0: לי סייטו לחיל צ'וקרי פנטיו שנקרן סאס לאיתון על הכל נרצח קצח קל חונקותן חונקותן שבל לי פה על ישכוח שק לי פה רליצ'יה תקוד שיש לי כבנקיד ישכוח שק לי פה נמלך ודיוס שלין סליחונה להין תוך סע שרקיק לי פה תשתולי לך מוסיך לך כבר, כבר כבר אז לאיכון קבלל, כל נתיו קשק הבינקיל צירו לי חונה להין, או גם תשך נחסר סלי צור, לאש לך צ'אבי לחבינל, עד שאל תנה בר תיו קשק הבינקיל, כל נחתיל, מנאצ' ומנח, וכל רוזי לל בנח, לאש סער סלי צור. וכנך, האם צחל או בלי סבדו או בלי דומינגו, קורקוס עליך, הוא קבלן נמלך הכוח תשתוני לך מוסי. אוכל לחיים בלישבן, קוטן לי פה אגוסטו. אוכל נחסאית שולחית שוכרי פנטיו שנקרן, ג'ו קשק בינקל, שלין סלי חונה להין תוך צחל סלי לחב חונה רלחוקים. סאית שולחית תוכלן קנדלר יגיע ליקר, תקלר אלי נמחי הרן סלי סנט איגלסיה, ומי צ'אבשקוך להחיק לסאגרריו, הרן כוונקב לחונטה דירקטיבה, צ'וקב צ'ישפנוקי לקחל הנחקואן, עוד כולך. כולך תא, כולך לי אולה. אוכל נסעית שולחיל, תוך הרן, הרן קנדלר יגיע ליקר. צח סלי צ'ול, חומי צ'אב מי לשקו להחיק, לשחון שקליל לקעקווה. צח סלי צ'ול, כווס קוויצין, צ'חוקאין, חתיקים לקחל, לשבן לחסון.
1: Siento siete puntos.

קל קל לחו, אחי קייש קל קל מן קייש קל קל קסל שנומה לי קוקו קונה. סשקבל לי אגרופיקוליו קרטי, נן נשתכלה לי יסילן שוגרי להש תלך לאבונו לי 15-15-15, 20-20-20, אוריה ניטרו מייפר, 20-20-10, אוריה 15, פרטי מי פרטי קרדמומו, סופר 15, סופר 20. קוואל ירביסי, גרמוסון, אלימין הפרגואל, תותאו דונדן. קונסנטרל, אמפי קשלן, ליקוי לקוקש לימס. קוואל ימייס מולידו, מייס קברדו, פלמיסטה, מלאסה, קונסנטרל, אלי קשלן, סנטאנה, קונסנטרל פורינה, קונסנטרל יאנס, קונסנטרל ביונוב, רבלי קטום. להישלח מיוריסטה תעקו סימן סחרית, הלך לקונסנטרם, מרח לאבון. אגן הכביל ישראל שולחית שוכליך הוא מיגל פופסן, חורכה קרצ'ן, אלפונסו קוקשול, הנסק, סנחון שמרקו, אוליביה קח, ביה ויסטה, ריקרדו יד, סן פדרו קנאו קובן, אנה צ'ן, רוברטו טוט, קולוניה מוניסיפל, זה סיפצ'ה, סנחון שמרקו, שוקד שכבין כן, וכאן נחקוי מגדלנה קהל, ויקטור סקיל ג'רשטיין קומן ויסנט תות פאולינה קהל, סאובוב צ'יסק וכאן נחקוי אסטבן צ'וקוך, שחילבך מריה צול, סנחון צ'מר, קור, ריגו, ברטו צ'וק ג'וצ'יקה החלה, קרן צ'יקגו, אסטדו סונידו, סן לואיס מיסורי ססיליה קוי, צ'ין צ'קושוק, סנטה קרוז ברפס מריה טרסה פולצו, נוט סן פדרו קרצ'או וכאן אנחנו איך בחרר דובול, לרן צ'יגויו, ג'וג' שחבין גיל, צ'ירו לכוך קינאים. וכאן אנחנו סריץ ולחיל, שוכנב לך קנדלריה, יליקר, עוקרי לי, ג'ולי, קרנס, השכבש, קולניקי, חומי, צ'יאב, לשצ'ואם, לסגרריו, כולך, כולך, תקוואן, גלינים, לק, אחל, אחוי. וכאן אנחנו סריץ ולחיל, שוכנב, נמלך, מודיוס, שוכור, ילבלקיו. אבל החיים תסעי תולכי תשוחרי פנטיוש, כוי אכונה צ'יק לחד שנעשון. אבל החיים תולכי זה שכון קבלן כמו ריקרדו שולי קל, לקומפדר לחווה, קרלוס ריגו ברטו פופקוק, הלך אדווין, כוה אוטו, כוה סבסטיאן, תוקש צ'יוונקי לשכן חלומה.

אומר לי, סייג'ו לכין, עצר לי כמו שכי כסר, כמו שכי שנומה לי בלב הונר, עוגן לחקוי צ'אן ג'וד שכווינקיר חוואל בין צ'אפריגיס. נקונן צ'שחוק לי כמו. עוגן לסייג'ו לכין, שכווינקוי חוואל בין צ'אפריגיס, תוקש קתולי צ'אנה קפה, אה, חוקן. עוגן לחקוי סייג'ו לכין, ויג'וקט שכווינקיר, כואן כיף סליק אחל, שאין כיף לי כמון, כואל וינצ'י ריגז. אוכל נח... סלצה לצעול כמון, בנטיו שנחלן ג'וקש רבין קיל לי כאחר.

ויש כמון, זייץ או להיל צ'וק אלה, נחתי אוקד שיחות שבנין קיל, זה לי אקוע נחוון או לחו מינות, תוך שקמן גאולק סעלי או שיפורה, זייץ או להיל צ'וק אלה, לי כמון צ'וק אלה, שיחות שבנין קיל, תוך אלן, זה לי נאחך, לרינה סייש של פטן, כאו הקריסנטו, זייץ או להיל צ'וק אלה, זייץ או להיל אחקוי צ'וק אלה, לי פמיליה פופ טוש, ותלי פמיליה טוש פופ, ארן צקל צקל סעסייב צ'ול, רבינקיל סטריו גרארדי, צ'ירו לקוין.